0: det var Donnes med på en ringning altan och ja det är väl kanske akkurat ringning här utanför studio vårt I Larvik I kväll.
1: Nej, det är inte många grader här ute förresten.
0: Det är 17,4 grader ute.
1: Deilig, vet du. Ja. Men jag vill gärna ha fem ord som innehåller ordet sommar.
0: Ja,
1: det kan vara så mångt det. Sommar och sommar. Ja. Ja, ja, vi får se. Kodord I natta, lite mellomrom og svaret, inn til 21.99.
0: Ja.
1: Og så hadde vel du noe annet der også?
0: Vi tar med denne, vi.
1: Ja.